Marijansko svetišče uceljuje za velik del Hrvatov iz svih krajev jedno od najvažnijih hodočasnih mjest. Hrvatsko sodišče onda ima letos svoje 103. jubilej. Oko 450 hodočasnikov i hodočasnic je prošli ta jedan 3-5 dani dugo piše hodilo prema najvećemu Marijanskomu svetišću Austrije, a brojni vjerniki su došli autom ili busom. Pritom se je fara hrvatski židan tijaškim srcem morala lučiti od putujuće celanske Marije i ju predati.

0: и Новогорцем. Чуйте вечето му от Сари Флейшакър.
1: Ovako gluši sveta večernja u Celjanskoj baziliki, kuljetos oblikuju crikveni zbori Hrvatskoga židana i Nove Gore.

0: Nedilju u 2 odpodne počinje svetačna večernja u Baziliki Celja. Pri svetoj maši je štatua putujuće celjanske Marije svetačno nakinčena, pripravna na nosilu uz oltar. Za židance kod Andraša Kovača i Zitu Horvat je bilo gostovanje putujuće celjanske Marije ča posebnoga.
1: Mislim da smo gizdavi, da smo mogli drugi put pozdraviti našu celjansku putujuću Mariju u Židanu i okolišni seli, jer prvi put je bila kod nas 1992. do 1993. leta i onda smo imali tu čast da je Majka Božja Cejanska bila prvi put u Mađarskom.
2: Pa mislim došli su iz juga, iz sjevera i čisto od Petrovoga sela, mislim još i od doli da su došli. I da, došli su i Slovačke, onda je bilo veliko gradišćansko hodočašće. Mislim da iz svih krajeva su došli.
0: Oko 200 km dalek put iz hrvatskoga Židana u Celje sliši med najduže pute hrvatskoga sudišća. Uz dobru pripravu je i putujuća celjanska Marija bila vjerna podopirateljica na dugom putu prema cilju. Veli Marko Steiner.
3: Nosili smo Mariju na herbati. Až do vijek tako je bilo da križ nosimo, ter onda sad se pravila će tri ljudi, tri miki nosu križ, pa jedan ki nosi Mariju. Ter onda se nek smo se zminjali, a zano to ima težinu. Pak od ta kutica vačen je ona nutri. Da, to je gonc drugo iskustvo, kad na brigi moraš gori, kad tež znaš da nosiš, moraš ožboje mjerkat pravo, daj na sebe se mjerkaš. Da, to su lipi doživljaji.
0: U organizaciju ljetošnjega hrvatskoga sudišća su bile uvezane pred svim fare Hrvatski Židan i Nova Gora, ar su Novogorci ljetos preuzijeli putujuću celjansku Mariju. Robert Novaković je preuzio glavnu funkciju organizacije sudišć u Novoj Gori.
4: Na početku smo se malo strašili. Kod nas je i takva situacija. Mi nemamo nikakvo mjesto kada moramo ljude pogostiti. Mi nemamo halu, mi nemamo već krčmu i u farofu ni mista. Kako ćete provjeti? A oto nam je bila jako velika pomoć da smo mogli provjeti u Hrvatski Židan, da smo se oto spominali, a gospa Mirjana nam je zijela straha.
5: Naše nebeske majke, Majke Božje Celjanske.
0: Novogorska fara opet preuzeme putujuću celjansku Mariju

Alen Islamović, legendarni pjevač divljih jagod i bijeloga dugmeta i uspješni solojačkar, je objavio novu jačku. Komponirao ju je jedan od najmarljivijih i najpoznatijih hrvatskih skladateljev, autorov i producentov Miroslav Rus. UAF je naglasio da mu je bila prva suradnja s Alenom Islamovićem veliko zadovoljstvo, pravo da je i Islamović sam istaknuo dobro skupa djelanje. Njemu daje čast biti dio velikoga projekta Miroslava Rusa, ki je nazvistio za jesen glazbeni projekt s dvimi vinilnimi pločami, na ovi će sažijati svoje najveće hite i nove jačke, kjada će doizvoditi najpoznatiji hrvatski jačkari i jačkarice, tako Rus. Pravo da će biti i nova balada Alena Islamovića dio ploče, vi ju morete sada jur čuti. Naslov je Dolazi vrijeme suza.

Pri tradicionalnom tamburaškom večeru u ljetnim mjeseci u malinu Čelo u Uzlopu će tamburica Uzlop zutra zabavljati goste. Čelo Open Air će počet u 8 na večer. 10 lijet nogometna zajednica Hrvati će dosvećevat pjetak na športskom igrališću u Šuševu, nastupit će stara šetnja, a početak je u 7 na večer. Imate problem, gospa Markham. Ovom komedijom će kazališna grupa Dugava iz Pinkovca još dvakrat nastupiti u domaćem kulturnom stanu, i to pjetak u 8 i subotu u 7 na večer. Turneja kres druga sjela će počet 13. septembra u Klimpuhu. Pri literarnoj fešti Leinen Los na brodu linije Drešar sudjeluje subotu uz druge autorica Sanja Abramović. Štart vožnje s brodom u Merbišu je u 5. odpodne. U znaku 20-ljetnog postojanja Zelenjakov stoji na vikend tradicionalna priredba Žabljak. Subotu će do 6. navečer igrati folklorna grupa Stalnost, zbor i tamburica Frakanava, tamburica Cogrštov i Paksi, a vrhovni ek je nastup hrvatskoga benda Latino. Nedjelju je u 11. dopodne ritmička maša s Paksi i pomašnica s Brezovci. Žabljak će dosvećevat u šatoru na Školskoj ulici u Geristofu. Subotu je u Bijeću austrijanska fešta limene glazbe. Ljubitelji ove vrsti muzike moru od 11. dopodne uživati koncerte na različnim mjesti Varoša, povorku Prigrinja i u 5. odpodne skupni nastup svih sudionikov na Bečanskom rathausplacu. Gradišće zastupaju limene glazbe Uzlop i Belo Crikva. Vinogradari Jakšić iz Uzlopa pozivaju subotu na pišačenje kres vinograde. Štart u 1. odpodne je kod Remuševoga dvora. Poljanci će doigrati subotu pri Farskom rastoku na Crikvenom trgu u Vulka Prodrštofu. Početak je u 6:30 na večer.

0: Širom šarom.
1: Otoki, ki duedu i pruedu su ča nevjerojatnoga. U Kanadi se je to za istinu stalo i to početkom augusta u umjetnom jezeru Williston. Otok je bio oko 70 metrov širuak i 140 metrov dug. S 9800 kvadratnih metrov površine je bio veći nego kanadsko igralište za futbol. Sada sumlju da su se opet pokazali još i dva otoki. Kako su nastali ovi čudnoviti otoki se ovako razlažu. Kres čudaljata se je na ubrovi jezera nabralo naplavljeno drivo i otpadki biljkov, na tuam su počeli rasti germi i drivle. Kad se je leto zdignuo vodostoj jezera zbog zvanarjadno čuda rastaljenoga snijega i godine su se lučili otoki od ubrovi i počeli pluti na vodi. Kako ide dalje s ovimi otoki ki se krijaču kres jezero, na to sad pravo da uaštro gledaju. Sjačkom naših paksov o jednom jako posebnom otoku ću velik završiti ovu emisiju. Pritim vas kanim upozoriti na to da stoji danas na programu još jedna hrvatska emisija i to naš mozaik muzike s jednom urom hrvatskih jačak, ki počinje danas po visti u deveti. Mure bit vas smimi pritom pozdraviti, ča vam ja Petra Marija Živković na svaki način želim je lipi ugodan večer i zbogom.

Moja je vjera, ova gitara i ovo što iz nje izlazi. Prolazi vrijeme, godina stara, ali pjesma nikada, nikada ne prolazi. I zato hajde!

kratko pred koncem današnjega izdanja Mozaika muzike s hrvatskimi jačkami se ja kanim na ovom mjestu kod vas zahvaliti za vaše zanimanje za naš program i mojte još lip i ugodan večer i laku noć, to vam želim ja, Petra Marija Živković.